Diki tentu ki artli ki rwai i rwai bi ebrit nick of time na ka boni rate kam jo lai ntir rwai na ka tanya toker i rwai bi ebrit just another love dari biang i por bu kod ingin ka program ki rwai pareng ka program gu duban spi na ka station yong ka akash wani jwa heni por upen sound spi ya ka program ki rwai hindi daga daki artli ki rwai na ka film hum tumhari he sanam i bertu i rwai हम तुम्हारे ही सनम पुनपुन इरवाई बार गले में लालते हैं।